tim ta tim ta ka ta tim jono ta ka ta tim ta ka tim ta ka tim ta ka ta ka tim ta ka tim ta ka ta ka tim ta ka tim ta jono ta ka ta tim ta tim ta ka ta tim ta ka dena ta ka dena ka ta ka dena ka ta ka dena ka ta ka dena ka ta ka dena ka ta tim ta ding ka ta ka dena ka ta tim dena ta ka ta tim ta tari ka ta ka dena dibi tari ka ta ka tim ta ka tim ta tari ka ta ka dena dibi tari ka ta ka tim ta ka tim ta tari ka ta ka dena dibi tari ka ta tim ta tari ka ta ka dena dibi tari ka ta tim ta de talang ka tim ta tim ta tari ka ta ka dena dibi tari ka ta tim ta de talang ka tim ta tim ta tari ka ta ka dena dibi tari ka ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de talang ka tim ta tim ta de